Avele upa, ioi, fai fai mali, ioi. Awa foi te nau nau, ioi, awa te nau nau, ioi. Pei ale upo foi le masani e tantou, ioi. Awa te nau nau le ia, ai manu manu le upenga, ioi. Awa foi te nau nau, ili, le seleni, ia ai manu manu lava ili ola marisoi fua, o le mamalu le atunu, ia wai, ala vea, ala utavale, ia lona winga, o le taunu ule me ai, ia po oi lava, ia ona tupu velo nisi fa fitauli pe a ai na to atu le me ai ali tanga to lo fatani mai fa malo fo to nga wenga lo to la wa veu pa pai fai mali pai fai mali o to sai le nei fiafi ma se se en wala wala fai ma vai tau fi a mai au tau fi te wa tu atu ile ai le tu io na fa tu mai le ta vale le si le numa a ai fai fai mali io e o musica la vale nei tu la fiafi fa se fi le muai fa no fo fi le muai ma malu ma pai io le ta to tu ile nei tu la fiasi o le situ langa foi nali o le wa pasi alo ia le tala le tupa na po le tato tunu o samo ia le la wa wa amata lo lana fa minoi ia fuafuanga le tato malo samo a va vai at foi le mata ngofie o le tala le tupe ia mai ele se tala vaniai ia e faftai le dei foi fainga malo ia ile tato tunu o samo e wai po fea lava ma fea tato te anga iai mai foi tono nei tunu o tatou no nofo mau mau ai. Ia au le mea moni lava ia, le upu fo ia ma sani ai on tatou whalongo ai. O le isa ra elu moni lava ia e susu elu na wha malama. Io e, a wha la oe na ua lewa na e sumai, e le to e su ena lava lo wha malama, i isa ra elu. Ia, e taimilona nei susu elu no lo wha malama. Io e, mai a tira tiro atu, oh, that's my family. Ia, a wau le stangata, whātata la fonga, a wau le stangata ua lewa na sau. A sau va pe na sau na fale o por fale apa e la tu le lo po ferme o tu ai le al fale ta ele tu lo lava a po ferme o tu ele mutu le mkuka po ferme tu ele la tu no mutu na fa pena e una la tu fiu sue a fa pe o sa va i pia i pia a o sa va i o pia o ba o lu po io ai le a fa malo lava ai malo le tanga lu e le va va ya tu po pasiano io le talo le tatu tupe isi o tātou tunu o pele o Samoa. Ia, anga iane ai o le tai, ia i le fionga le lipane mia, e mai sere mamalu al whainga malo, whamanu ia tele le atua i fuafuanga, o malama o le anga iai le tātou whainga malo i Samoa. Ia tenane voi, tonu voi nei nia tunu, nei o ni silo o tātou nofo mau mawai, ia mawhaima o tātou tunu, a wā leo o tātou nofo mau mau tono nea tunu. Ia, lea foi e vāvai at foi il tātou whainga palota, nei foi atunu ia e trailo palota a waolo leo le na tonu le foi atunu o nishila a vape nai tele ili stala ia faminoi vai lola lu stala le taimi nei manua maua te lele ava noa o leo wawumon tofilo peleki mo le lantou talonga ili aso faa o le masina fau o lono winga leo wavea le lio alisa vea ia makape teni alo ia ale tatu o lo peleki nei nusila ioi famalo i leo foi alo le tatu tunu ia imeise foi ia le le coach ma le lantou pulenga ia famanu ia le tua i talonga ia imeise foi o nai fanau ia sa fanau sa moa ia leo wapiki do peleki ia fa malo le finau ia wale finau ia le o fo ilunga ma o fo ilunga i au maurulunga le nei awai e va vai at foi nale le talonga len fai le final len fai le hurricane male chief ia e pe foi nale se e pe ia la ena ia uia mata mata mala uia loa fa la kapi pe ia le sa fai kole nginga foi nale le hurricane ah pe la sa fai le rato warm up ah pe la fa toa warm up pe ia mo talonga foi nale le mo mua ile amata le season foi nale le super 15 pe ia mo mo Fernie Kane foi ngali ta mo talonga foi ngali sama sama no le na faia le hurricane ia e matau tia a iwa o fetau i foi yani manu malo le hurricane langa ua leva foi ona tau tua mai ma saili mai sala to ia le lava wo o ilunga ma tau le leia ne fa malo lo atu ia lo foi o le tato tunu ia lo o tau sino foi tonu le nei au i ni sila nei ia la tato atu stato musika ia e fa no fo fide mo foi ne fo ia fia